بشوری محمد رفیع التاجی کی آواز پہ یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. فلم کا نام تھا دل تیرا دیوانہ. دل تیرا دیوانہ اسی فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا آج کی پروگرام میں جو پیش کی گئی. چلے دا ہارٹ آف دا ملینز دا مائٹی مکیش کی اور.